Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Mlade lavice stale kada je najvažnije, Španija furioznom igrom u finišu odbranila svjetsku titulu.

Most na Tari zatvoren do 26. oktobra. Mlade lavice stale kada je najvažnije, Španija furioznom igrom u finišu odbranila svjetsku titulu.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.

U ovom uključenju govorimo i o sportu. Na fudbalskom turniru Nikšić Kopiva Andrijevica 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Plavi PHT Mals Stuttgart 3-12, Frigo Babino Stari Most 5-1, Karamela Park Prirode Komovi 1-3 i Čulafić Company Podorah 8-2.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.